Supreme Maestro ndio akasheba dakika 35 kitu kinaitwa ndoa za siku hizi msikilizaji. Brazil na Norway bado ngoma ngumu. Napelekea na moto mkali.